çendîn zer cümle dencî bang bû, minîş seqal bûm. Balam, hemka dilimkarekem haldegirim bu duay nuêş.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerînewa. Min û tu hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.

0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêda FM. Li ser frekwensiyên 106.1-106.3.
1: Pêncînekanî xoşbextî.
2: 5 ways to be happy.
1: Bi kurtî û bi kurdî û bi pextî. Li her bernamek basek li miyanî pênc xal dixêne xizmetî barêstan. Bi hîwayî sûdmendî, bi hîwayî xoşbextî.

Maktebi siyasi ya Girtûyî İslamî Kurdistan pîrozbahî salyadî damezrandinî Partiyê Demokratî Kurdistanê kat. La birşekî pîrozbahî nameke ya Girtûyî İslamî Kurdistan da karastey Partiyê Demokratî Kurdistan kirawe hatûye ba bonê heştayemîn sal rojî damezrandinî Partiyê Demokratî Kurdistan germtirîn û ciwantirîn pîrozbahîtan pêşkeşekein. Partiyê Demokratî Kurdistan li mawî 80 salê rabirdû rolekî kârîgerî hebû li mêjûyî xebatî gelekeman. Li êstaş da berpirsyarêtiyekî gewrî li ser şana beramber herêmî Kurdistan û ser cem hewlatiyan. Em li katek de nawçeke û Iraq û herêm li berdem çendîn kêşe û qeyran daye û pêwîstiyan bi çareserî xêra ye. Li pêşemûyan û qeyranî mûçe û sûtemenî û bijêwî şayîsteyê hewlatiyan. Li bonê da û mêdewarîn ke peywendekanî nêwan her du laman la berû pêşçûnî berdewam da bê bi hawbeşî li gel hemû layanê siyasekanî dîka. Berkî berpirsyarêtî mêjûyî xwemân hewbisîn û herêm lem qonaxe nas û westiyarî yesetê biparênîn û aştî komelayetî û aramî siyasî berqerar bikein.

0: Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dêgihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3.
1: Pêşî Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewey miyan rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt Ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan corayê li bîn Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî Mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin

Parlamenterekî Girtûla Bexdad Regent, Wezîrî Darê Iraq bilinî dawa li mefteda Mûçî Magî Hewtî Mûçexurenî Herêm rewane bikat. Encûmenî Balay Dadwerî Iraq dest bi serdakirtinî 60 kilogram zer û 20 milyon dolarî dike li dosyê Adnan Cumelî de ragend. Ali Zeydî, Parêzgehê Dîwanî wek paytextê Kiştûkal û sebetê xurakî Iraq nasand.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3

Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmir 320 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmir 220 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawaneyê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewe.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokaneyi lêre deyan cerrîneve. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawe. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewe. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.